Pues siempre me arme mi hit. Pues siempre me arme mi hit. Pues siempre me arme mi hit. Chistlegas es chada perna da persiguión para ocho pollas amen. Pukin pasmas como chas botarme mi hit. Šurpu testmitriečinen veltelas prostesūdien. Pusparti varat vėktimis potantų numadėt. Šurarmi. Čistlėgas ir čida pernata pasieitėm padauč po jas amin. Iščmi į kotlę kolmim pasdumlėgas tu namat. Puedes tu valtko dat shodas tu tatat medion mes nuce machtol meest. Ud mi je tebe juč pevsas leibend a proste mi je dvijeljčen. Nuce macht mi proste vijal glajden. Jel sat mi je tjeh so. Nago pijost mi je tjeh nast. Tol tuli valtko dvijek tatsist. Ona poida uč pojos, amen. Puotet komarda čitelustatav Kristus, mi konagos amtavos poude maudde. Puotet komarda čitelustatav Jis Kristus, mi konagos amtavos poude maudde. Puotet komarda čitelustatav Jis Kristus, mi konagos amtavos poude maudde. Surjärmo vuotte voitte ja fitte ja suudi. Syörpi uchtelta vaivisit staan. Raavat raifittiet muushodman. Ton ei sään uud mun mattosaanid. Tis